0: emocija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6.10. Slušaj Radio 6.10 samo u Fradio.

0: emisija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.

0: emisija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6.10. Slušaj Radio 6.10 samo u Fradio.